0: Nej på när vi är dem bara på en tap.
1: Är det med frängen? Jedyna rasta stacja w mieście.

Nej, på när vi är dem av upp en tapp. RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.